0: 现在时间零点整。
1: 请听由中央广播电台制作，台北广播电台播出的越南语节目。
2: Sau đây xin mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt được phát sóng trên đài phát thanh Đài Bắc do Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI thực hiện. Xin chào, hoan nghênh các bạn đến với chương trình Gặp nhau cuối tuần với các nội dung rất là phong phú. Nào, trước tiên chúng ta cùng đón nghe chuyên mục tin vắn lao động nước ngoài nhé.
3: Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan, Trung Hoa Dân Quốc. Mời các bạn theo dõi mục tin vắn lao động nước ngoài.
4: Khi nhìn xin chào các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chuyên mục tin vắn lao động. Trong chuyên mục tin vắn lao động của ngày hôm nay, xin mời các bạn đón nghe hai thông tin như sau. Lao động di trú Việt Nam lập đường dây làm giả giấy tờ, giao dịch tại quán bánh hào chiên để che mắt lực lượng chức năng. Vì chiến dịch phòng chống sốt xuất huyết, người trở về từ Đông Nam Á tiến hành tự xét nghiệm nhanh sẽ được Cao Hùng tặng phiếu quà tặng 500 đại tệ. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Theo thông cáo báo chí do đội đặc nhiệm thành phố Đài Bắc thuộc Đại đội Sự vụ khu vực phía Bắc Sở Di trú Bộ Nội chính công bố gần đây, vụ án bắt nguồn từ việc cảnh sát phát hiện một lao động di trú mất liên lạc mang theo giấy tờ tùy thân nghi làm giả khi đến bệnh viện. Điều tra sau đó cho thấy phía sau là một tổ chức tội phạm chuyên sản xuất và buôn bán nhiều loại giấy tờ giả như thẻ cư trú ARC, chứng minh nhân dân Trung Hoa Dân Quốc và giấy chứng nhận hoàn thành khóa học đào tạo nhân viên chăm sóc v.v. Kết quả điều tra cho thấy một lao động di trú người Việt họ Bùi sau khi bị trục xuất khỏi Đài Loan, nhận thấy nhu cầu sử dụng giấy tờ giả của lao động di trú bất hợp pháp rất lớn, người này đã cấu kết với các đồng hương đang ở Đài Loan, gồm người đàn ông họ Trần và người phụ nữ họ Phạm, để thành lập đường dây tội phạm. Nhóm nghi phạm này đã thuê một căn nhà tại thành phố Đài Bắc để làm nơi sản xuất giấy tờ giả, đồng thời sử dụng các nền tảng mạng xã hội để tìm kiếm khách hàng, chuyên làm và bán các loại giấy tờ chứng minh nhân thân cũng như những chứng chỉ nghề để thu lợi bất chính. Nhóm nghi phạm này đã sử dụng máy tính, máy in và máy ép plastic để sản xuất giấy tờ giả. Mỗi giấy tờ được bán với giá từ 5.000 cho đến 10.000 đại tệ, phục vụ cho người nước ngoài cư trú bất hợp pháp tại Đài Loan sử dụng khi xin việc. Ban chuyên án cho biết, đường dây này có sự phân công rất chặt chẽ. Từ khâu tìm kiếm khách hàng, nhận đơn, sản xuất đến giao hàng đều có người phụ trách riêng, hình thành một chuỗi hoạt động phạm tội hoàn chỉnh. Để tránh bị phát hiện, nhóm này còn lợi dụng quán bánh hào chiên do người phụ nữ họ Phạm điều hành làm địa điểm ngụy trang để trực tiếp giao dịch với khách mua, nhằm qua mắt lực lượng thực thi pháp luật. Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, ban chuyên án đã báo cáo với Sở Kiểm sát địa phương Tân Bắc để xin chỉ đạo điều tra. Sở Di trú phối hợp với đồn cảnh sát San Xã thuộc Cục Cảnh sát thành phố Tân Bắc cùng các chi cục cảnh sát Trung San và Ta Thủng thuộc Cục Cảnh sát thành phố Đài Bắc đồng loạt tiến hành khám xét nhiều địa điểm. Kết quả, lực lượng chức năng đã bắt giữ 7 nghi phạm, trong đó có người đàn ông họ Trần, cùng số lượng lớn giấy tờ giả. Điều tra ban đầu ước tính có khoảng hơn 60 người nước ngoài đã sử dụng các giấy tờ giả này để xin việc bất hợp pháp tại Đài Loan. Đường dây thu lợi bất chính hơn 500.000 đại tệ. Sau khi Sở Kiểm sát địa phương Tân Bắc truy tố các bị can về tội vi phạm luật hộ tịch và tội làm giả giấy tờ theo Bộ luật hình sự, Tòa án địa phương Tân Bắc đã tuyên phạt người cầm đầu là người đàn ông họ Trần cùng người phụ nữ họ Phạm và các đồng phạm với mức án từ 4 đến 6 tháng tù giam. Sở Di trú nhấn mạnh, nhằm bảo vệ trật tự xã hội và quyền lợi của lao động di trú làm việc hợp pháp, nhắc nhở các chủ thuê trước khi tuyển dụng người nước ngoài phải thực hiện đầy đủ thủ tục xin giấy phép theo quy định pháp luật và kiểm tra kỹ tính xác thực của giấy phép cư trú. Theo luật dịch vụ việc làm, nếu tuyển dụng người nước ngoài không có giấy phép, chủ thuê có thể sẽ bị phạt tối đa là 750.000 đại tệ. Người môi giới việc làm trái phép có thể sẽ bị phạt tối đa là 500.000 đại tệ. Đồng thời thực hiện hoạt động môi giới bất hợp pháp nhằm mục đích thu lợi, có thể sẽ bị phạt tù đến 3 năm, giam giữ hoặc phạt tiền tối đa là 1,2 triệu đại tệ. Tiếp sau đây là thông tin thứ hai. Tính đến nay, thành phố Cao Hùng ghi nhận

0: 7 ca sốt xuất huyết lây nhiễm trong nước và 9 ca nhập cảnh từ nước ngoài. Trước tình hình này, Cục Y tế thành phố thông báo triển khai chương trình khuyến khích trong dịp nghỉ hè tháng 7 và tháng 8. Theo chương trình, chính quyền thành phố sẽ phát thuốc xịt chống mũi miễn phí cho các nhóm có nguy cơ cao như học sinh, di dân mới và lao động di trú trước khi xuất cảnh. Ngoài ra, người dân đi du lịch hoặc thăm thân tại các quốc gia Đông Nam Á khi trở về Đài Loan, nếu chủ động thực hiện xét nghiệm sàng lọc sốt xuất huyết sẽ được tặng phiếu mua quà trị giá 500 đài tệ, với mức hỗ trợ cao hơn các năm trước. Cục trưởng Y tế Hoàng Chí Trung cho biết, toàn bộ 7 ca mắc sốt xuất huyết trong nước tại Cao Hùng hiện nay đã được dỡ bỏ cảnh báo, tình hình dịch bệnh hiện tương đối ổn định. Tuy nhiên, hầu hết các ca sốt xuất huyết tại Đài Loan đều chỉ là ca nhiễm từ nước ngoài, trong khi hơn 70% người dân nhiễm không có triệu chứng, nhưng vẫn có khả năng lây truyền virus. Vì vậy, ngay cả những người không có biểu hiện bệnh cũng cần được xét nghiệm. Đây là lý do thành phố đưa ra chương trình khuyến khích duy nhất trên toàn quốc nhằm khuyến khích người dân chủ động sàng lọc. Năm nay, trước diễn biến dịch bệnh trong và ngoài nước gia tăng, mức hỗ trợ được nâng lên là 500 đài tệ.
1: Học tiếng Hoa.
2: Học tiếng Hoa.
1: Học tiếng Hoa.
2: Học tiếng Hoa. Mời các bạn cùng Thúy Anh,
1: Thư Hương
2: đến với chuyên mục
1: Tiếng Hoa cho mỗi ngày.

0: Thúy Anh và Thu Hương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
1: Xin chào Thúy Anh. Cho hỏi là hôm nay Thúy Anh đã tập thể dục chưa?
0: Đi bộ tính không?
1: Đi bộ tính chứ. Vậy là có tập rồi.
0: Ừ, nhưng mà đi bộ được 3 bước.
1: À, 3 bước thì không tính nha. Ít quá, chưa đủ cường độ. Và thực ra đi bộ thì cũng là một môn thể thao ngoài trời.
0: Đúng rồi.
1: Nhưng mà ngoài đi bộ ra thì thực ra còn rất nhiều những bộ môn thể thao ngoài trời hấp dẫn khác nữa.
0: Cá nhân Thúy Anh thì không có chơi thể thao ngoài trời nhiều. Nhưng mà đôi lúc cũng sẽ tham gia, chẳng hạn như là sẽ thích đi đạp xe đạp, rồi hoặc là cũng có thể là đi leo núi với bạn. Nhưng mà đôi lúc thôi nha.
1: Thu Hương cũng vậy. Thu Hương thì là một người khá là ít vận động. Nhưng nếu mà để tính là ngoài trời và có cường độ hoạt động trong đó thì đưa con đi chơi có tính không?
0: Cũng tính chứ.
1: Mệt lắm luôn nha.
0: Thực sự rất mệt.
1: Và chúng ta hãy cùng bắt đầu vào bài hôm nay với chủ đề thể thao ngoài trời.
0: Trước tiên chúng ta hãy cùng làm quen với các từ vựng. Từ đầu tiên đó là từ 尝试. 尝试 có nghĩa là thử hoặc là thử thách.
1: Từ thứ hai, 户外运动. Thể thao ngoài trời. Trong đó 户外 là ngoài trời. 运动 là thể thao hoặc là vận động.
0: Rồi từ kế tiếp, man pao, có nghĩa là chạy bộ chậm. Man là chậm, pao là chạy hoặc là chạy bộ ha. Man pao là chạy bộ, hoặc là mình cũng có thể nhấn mạnh là chạy bộ chậm thôi, đừng có chạy nhanh ha.
1: Và từ tiếp theo là cũng là một môn thể thao ngoài trời khác là phá san, tức là leo núi. Phá là leo, san là núi. Phá san, leo núi.
0: Từ kế tiếp, phan châu có nghĩa là chèo thuyền. Đây là một cái từ gọi chung cho bộ môn chèo thuyền ha. Trong đó chữ phan, nghĩa gốc của nó có nghĩa là nổi lên. Châu thì là thuyền. Phan châu thì có nghĩa là chèo thuyền.
1: Và cái từ phan châu này á, thì nó đúng là chèo thuyền, nhưng mà bây giờ thì thường hay dùng để chỉ cái bộ môn là chèo thuyền hơi vượt thác á.
0: Đúng rồi.
1: Và từ tiếp theo là chẳng tụ, nghĩa là cường độ.
0: Từ cuối cùng, khôn trị, có nghĩa là kiểm soát.
1: Và sau đây chúng ta hãy cùng bước vào hội thoại của bài học ngày hôm nay.
0: 我最近想要尝试一些户外运动, 你有推荐吗?
1: 很多呀, 慢跑, 爬山, 泛舟, 脚踏车等等, 你比较喜欢哪一种?
0: 我平常比较少运动, 想先从简单一点的开始。
1: 那可以先试试慢跑或骑脚踏车, 强度比较容易控制。
0: Và sau đây thì xin giải thích mẫu đối thoại của ngày hôm nay. Câu đầu tiên đó là 我最近想要尝试一些户外运动, 你有推荐吗? 我最近想要尝试一些户外运动, 你有推荐吗?

0: chien ma. Câu này có nghĩa là gần đây mình muốn thử sức một vài môn thể thao ngoài trời, bạn có gợi ý gì hay không? 我 là mình, tôi.
1: 最近
0: là gần đây.
1: 想要 là muốn.
0: 尝试 là thử.
1: 一些
0: một vài, một số.
1: 户外运动
0: thì là thể thao ngoài trời.
1: 我最近想要尝试一些户外运动.
0: Gần đây mình muốn thử một vài môn thể thao ngoài trời.
1: 你 là bạn, đối phương.
0: 有 là có.
1: 推荐
0: thì là gợi ý. Ở tuần trước thì chúng ta có học qua 推荐 là giới thiệu tiến cử. Ở đây thì mình cũng có thể dịch là gợi ý ha.
1: 你有推荐吗?
0: Bạn có gợi ý gì hay không?
2: Và câu tiếp theo. 很多呀, 慢跑, 爬山, 泛舟, 脚踏车等等, 你比较喜欢哪一种? Có nghĩa là nhiều lắm, như chạy bộ, leo núi, chèo thuyền, đạp xe, vân vân. Bạn thích loại nào hơn? Ở đây chúng ta có 很多呀, là nhiều lắm. Sau đó là liệt kê ra các môn thể thao ngoài trời gồm có 慢跑, như là chạy bộ, 爬山, leo núi, 泛舟, 脚踏车, 脚踏车 là xe đạp, tức là đạp xe đó, 等等 là vân vân, 你 là bạn, 比较 喜欢啦 thích hơn, 哪一种 loại nào hoặc là môn nào, thì cả câu ở đây 你比较喜欢哪一种, tức là bạn thích loại nào hơn hoặc là bạn thích môn nào hơn.
0: Rồi câu kế tiếp, 我平常比较少运动，想先从简单一点的开始。我平常比较少运动，想先从简单一点的开始。Câu này có nghĩa là bình thường mình ít vận động nên muốn bắt đầu từ những cái đơn giản trước. 我 là mình, tôi. 平常 là bình thường, thông thường. 比较 là tương đối. 少 là ít, 比较少 là tương đối ít hơn. 运动 là vận động, hoặc là ở đây ý là tập thể dục thể thao ha. 我平常比较少运动, bình thường mình ít vận động. 想 là muốn, 先 là trước, 从 là từ, bắt đầu từ. 简单一点的, có nghĩa là đơn giản một chút. 简单 là đơn giản, 一点 là một chút. 开始 thì là bắt đầu, mở đầu. Cho nên, 想先从简单一点的开始, muốn bắt đầu từ những cái đơn giản trước.
2: Và câu cuối cùng, 那可以先试试慢跑或骑脚踏车，强度比较容易控制。那可以先试试慢跑或骑脚踏车，强度比较容易控制。Vậy bạn có thể thử chạy bộ hoặc đạp xe trước, cường độ dễ kiểm soát hơn. Ở đây có 那 là vậy hoặc thế, 可以 có thể, 先 là trước, 试试 là thử. 那可以先试试, tức là vậy bạn có thể thử cái gì đó trước. 慢跑 là chạy bộ với tốc độ chậm, 或 là hoặc là, 骑脚踏车 đạp xe. Cả câu 那可以先试试慢跑或骑脚踏车, vậy bạn có thể thử chạy bộ hoặc đạp xe trước. 强度 là cường độ. 比较 là hơn, thì 比较容易 là dễ hơn. Và dễ hơn trong cái việc gì ạ? 控制 là kiểm soát. Thì cả cái vế này 强度 比较容易控制, tức là cường độ dễ kiểm soát hơn, tức là cái cường độ vận động của mình.
0: Ừ, khi nào mệt thì cứ dừng lại.
2: Đúng rồi.
0: Không mệt thì đi tiếp. Mà dừng lại rồi thì có đi tiếp hay không thì không biết.
2: Đây chính là cái ý trong cái câu này, cường độ dễ kiểm soát hơn, đúng không? Và Thúy Anh ơi, trong những cái môn mà mình có liệt kê ra trong hội thoại, tức là 慢跑 là chạy bộ với tốc độ chậm, 爬山 là leo núi, 泛舟 là chèo thuyền, và 骑脚踏车 là đạp xe, thì Thúy Anh thích môn thể thao nào nhất?
0: Thích thì có vẻ như là mạn pảo.
2: Mạn pảo.
0: Nhưng mà thể lực thì không thích cho lắm.
2: Vậy chắc là 骑脚踏车.

0: thì sẽ phù hợp hơn với thứ Anh.
1: Ừ, dễ phù hợp hơn, tại vì như vậy thì mình đúng là rủng gì không chỉ dễ kiểm soát hơn, tại vì mình có thể là không nhất thiết là phải chạy một cái cung đường thể dục thể thao mang cường độ cao, mà mình có thể chẳng hạn như là mỗi ngày đi làm rồi về nhà hoặc là đi đâu đó, thì thay vì là đi xe công cộng, đi bộ, thì mình cũng có thể chuyển sang là đạp xe đạp. Tại vì ở Đài Loan, nhất là Đài Bắc ha, thì có cái dịch vụ là xe công cộng U-bike, thì mình cũng có thể thông qua đó rèn luyện thêm thể lực của mình, rồi cũng là bảo vệ môi trường vân vân.
0: Wow, thì anh là một người vừa thích vận động lại vừa rất là có cái tinh thần bảo vệ môi trường, rất là thân thiện với môi trường đúng không? Thế thì chúc cho mọi người sẽ có những cái hoạt động thể thao ngoài trời thật là vui, thật là thú vị và đem lại một sức khỏe cho bản thân mình, và cũng phải nhớ những cái từ mà hôm nay chúng ta đã học nhé.
1: Và bài học hôm nay cũng xin tạm khép lại tại đây. Bye bye.

0: chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tủ kính sinh hoạt, gồm những thông tin liên quan đến đời sống thường ngày. Xin mời đón nghe.
1: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào mừng các bạn quay trở lại với chuyên mục Tủ kính sinh hoạt. Thưa các bạn, dạo gần đây khi lướt Facebook, TikTok hay YouTube, không khó để bắt gặp những ly nước ép cần tây xanh mướt được ca ngợi với đủ công dụng như giảm cân, đẹp da, thải độc, chống viêm hay thanh lọc cơ thể. Vì thế, không ít người đã bắt đầu uống một ly cần tây mỗi sáng và coi đó như một thói quen sống khỏe. Thế nhưng, nước ép cần tây có thực sự thần kỳ như những lời đồn trên mạng? Đâu là những lợi ích đã được khoa học chứng minh và đâu là những công dụng đang bị thổi phồng? Và liệu có phải tất cả mọi người đều có thể uống hàng ngày hay không? Thì trong chuyên mục hôm nay, Hải Ly xin mời các bạn cùng tìm hiểu xem những lợi ích thực sự của nước ép cần tây là gì, nên sử dụng như thế nào cho đúng cách và những ai cần lưu ý khi sử dụng loại nước ép này. Tuy nhiên, trước tiên Hải Ly cũng xin lưu ý rằng những thông tin được chia sẻ trong chương trình chỉ nhằm giúp các bạn có thêm kiến thức tham khảo về chăm sóc sức khỏe. Nhưng đối với người đang có bệnh nền, đang mang thai hoặc phải sử dụng thuốc điều trị, đừng quên hỏi ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia trước khi áp dụng bất kỳ thay đổi nào trong chế độ ăn uống. Vậy bây giờ mời các bạn cùng đến với đề tài ngày hôm nay.

Các bạn thân mến, trước tiên chúng ta hãy tìm hiểu xem tại sao nước ép cần tây C9Trư lại trở thành trào lưu trong những năm gần đây. Thì nước ép cần tây không nổi lên một cách ngẫu nhiên. Trào lưu này từng lan mạnh từ Âu Mỹ sang châu Á. Khoảng gần chục năm trước, món nước ép này đã được nhiều người nổi tiếng, người yêu thích lối sống lành mạnh và các tài khoản mạng xã hội chia sẻ rộng rãi. Thực ra tại Mỹ, một số nữ minh tinh, người nổi tiếng trên mạng và những người yêu thích dưỡng sinh đều là người tin theo nhà ngoại cảm y học Anthony William, một tác giả người Mỹ tự nhận có khả năng kết nối với linh hồn từ bi. Và nhờ đó, ông nhận được nguồn thông tin giúp chẩn đoán bệnh và đưa ra giải pháp điều trị trước khi khoa học tìm ra. Ông cũng là người sáng lập ra trường phái Anthony William, là một hệ thống chăm sóc sức khỏe và chữa lành tự nhiên, áp dụng phương pháp dựa trên trực giác tâm linh, chế độ ăn thuần thực vật, kết hợp nước ép thảo mộc và bổ sung vi chất. Ông cũng là tác giả có nhiều đầu sách thuộc bảng xếp hạng bestseller, thường xuyên xuất hiện trên truyền hình và được nhiều người tôn là bậc thầy dưỡng sinh. Trong tất cả các cuốn sách của mình, ông đều khuyến khích mọi người uống 16 ounce, tương đương khoảng 473 ml nước ép cần tây hữu cơ vào mỗi buổi sáng khi

bụng đói, đồng thời cho rằng cách này có thể cải thiện mọi vấn đề sức khỏe, bao gồm làm đẹp da, chống ung thư, giảm đau nửa đầu và bệnh hút. Thì sức hút của trào lưu nước ép cần tây nằm ở chỗ, nó đưa ra một công thức rất đơn giản, chỉ cần một ly nước ép vào mỗi buổi sáng, nhất là khi bụng đói, là có thể giúp cơ thể khỏe hơn và thải độc. Một lời khuyên có vẻ vừa dễ làm, nghe có vẻ cũng hợp lý, do vậy khiến nhiều người sẵn sàng thử. Tuy nhiên, dưới góc độ dinh dưỡng, không có loại thực phẩm nào đủ toàn năng để thay thế một chế độ ăn uống cân bằng hay lối sống lành mạnh, càng không thể thay thế việc điều trị y khoa khi sức khỏe gặp vấn đề. Thực tế, uống nước ép cần tây không hoàn toàn là một trào lưu vô căn cứ. Cần tây là loại rau giàu dinh dưỡng, và một ly nước ép cần tây vẫn là lựa chọn tốt hơn nước ngọt hay các loại đồ uống nhiều đường. Nhưng từ một thực phẩm tốt cho sức khỏe, đến những lời khẳng định như thải độc, chữa bệnh hay giảm cân thần tốc lại là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau. Và để làm rõ hơn về việc liệu tác dụng của nước ép cần tây có bị đồn thổi quá mức hay không, thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về lợi ích thực sự của cần tây đối với sức khỏe. Trước hết thì cần nhìn nhận một cách công bằng rằng cần tây là một loại rau giàu giá trị dinh dưỡng. Cần tây chứa nhiều nước, ít năng lượng, có chất xơ, vitamin K, vitamin C, folate, kali cùng nhiều hợp chất chống oxy hóa như flavonoid và polyphenol. Một số nghiên cứu cũng cho thấy các hoạt chất trong cần tây có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch và góp phần điều hòa huyết áp. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là một ly nước ép cần tây có thể chữa bách bệnh. Trong dinh dưỡng, hỗ trợ sức khỏe và điều trị bệnh là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nói một cách khác thì cần tây là một thực phẩm tốt, nhưng chỉ là một mảnh ghép trong bức tranh sức khỏe. Một cơ thể khỏe mạnh vẫn cần chế độ ăn uống đa dạng, ngủ đủ, vận động thường xuyên và duy trì lối sống cân bằng, chứ không thể chỉ trông chờ vào một ly nước ép mỗi ngày. Thưa các bạn, có một điểm cần hết sức lưu ý đối với người tin tưởng thái quá vào công dụng thần kỳ của nước ép cần tây đối với sức khỏe, đó là khi ép cần tây lấy nước, phần lớn chất xơ sẽ bị loại bỏ cùng với bã. Trong khi đó, chất xơ lại đóng vai trò rất quan trọng, giúp tạo cảm giác no, hỗ trợ tiêu hóa, nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột, ổn định đường huyết và góp phần kiểm soát cholesterol. Vì vậy, phần bã rau hoàn toàn không phải là thứ bỏ đi, mà chính là phần rất có giá trị. Cũng vì lý do này, nước ép cần tây không nên thay thế rau củ nguyên vẹn hay một bữa ăn chính. Nếu lạm dụng các chế độ detox chỉ uống nước ép và cắt giảm quá nhiều năng lượng, cơ thể sẽ thiếu chất, mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt và khó duy trì các hoạt động hàng ngày. Cũng cần lưu ý rằng cảm giác nhẹ bụng sau khi uống nước ép không đồng nghĩa với việc cơ thể đang được thải độc. Đó có thể chỉ là vì bạn vừa uống một thức uống nhiều nước, ít năng lượng hoặc ăn ít hơn bình thường. Cảm giác dễ chịu là điều hoàn toàn có thể xảy ra lúc này. Nhưng không nên vội cho rằng đó là bằng chứng nước ép đang làm sạch hay chữa lành cơ thể. Và chính vì niềm tin mù quáng nêu trên đã dẫn đến những sự lầm tưởng thường gặp về nước ép cần tây. Sự lầm tưởng đầu tiên và phổ biến nhất là cho rằng nước ép cần tây có thể thải độc thay cho gan, thận hoặc thay thế điều trị y khoa. Trên thực tế, cơ thể đã có hệ thống thải trừ tự nhiên thông qua gan, thận, đường tiêu hóa và da. Một ly nước ép có thể là một lựa chọn đồ uống, nhưng không thể thay thế chức năng sinh học phức tạp đó của cơ thể. Sự lầm tưởng thứ hai là cho rằng uống nhiều nước ép cần tây có thể làm nhỏ nhân u tuyến giáp, làm biến mất polyp đại tràng hoặc ngăn ngừa ung thư. Cho đến nay, chưa có bằng chứng khoa học đáng tin cậy nào chứng minh được điều đó. Những vấn đề như nhân tuyến giáp, polyp đại tràng hay nguy cơ ung thư đều cần được theo dõi, thăm khám và điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ, chứ không thể chỉ dựa vào một ly nước ép. Sự lầm tưởng thứ ba là cho rằng một ly nước ép cần tây có thể bù lại tác hại của một bữa ăn nhiều dầu mỡ hoặc nhiều tinh bột, đồng thời giúp tiêu hóa và hạ đường huyết ngay sau đó. Thì thực tế không đơn giản như vậy, do đã mất đi phần lớn chất xơ trong quá trình ép, nước ép cần tây không phải là lựa chọn lý tưởng để kiểm soát đường huyết sau bữa ăn. Với những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm, nước ép sống hoặc uống quá lạnh thậm chí còn có thể gây đầy hơi, khó chịu. Sự lầm tưởng cuối cùng là nghĩ rằng cứ là thực phẩm tự nhiên thì ai cũng có thể sử dụng. Thực tế ngay cả thực phẩm tự nhiên cũng có thể không phù hợp với một số người,
đặc biệt là những người đang mắc bệnh hoặc phải dùng thuốc điều trị. Vì vậy, thay vì làm theo trào lưu

0: yêu. Điều quan trọng hơn là lắng nghe cơ thể mình và cân nhắc xem liệu cách ăn uống đó có thực sự phù hợp với tình trạng sức khỏe của bản thân hay không. Theo chuyên gia dinh dưỡng Cao Mẫn Mẫn cũng nhắc nhở, cần tây thực sự mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể uống nước ép cần tây, đặc biệt với 8 nhóm người sau đây nên thận trọng và tốt nhất nên hỏi ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng trước khi dùng. Nhóm thứ nhất là người có chức năng thận kém hoặc cần hạn chế kali. Thì cần tây chứa nhiều kali, vì vậy người mắc bệnh thận nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thường xuyên. Nhóm thứ hai là người có tiền sử sỏi thận, thì cần tây có chứa oxalat. Với người dễ bị sỏi oxalat thì không nên dùng quá nhiều. Nhóm thứ ba là người đang dùng thuốc chống đông máu. Do cần tây chứa vitamin K, người đang dùng thuốc chống đông máu nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi thay đổi chế độ ăn. Thứ tư là người có cơ địa hàn hoặc thường bị lạnh bụng, thì uống nhiều nước ép cần tây, đặc biệt là nước ép vào buổi sáng, có thể khiến cơ thể khó chịu hơn. Nhóm thứ năm là người có cơ địa dị ứng. Nếu từng dị ứng với cần tây hoặc các loại rau cùng họ thì nên tránh sử dụng nước ép cần tây. Nhóm thứ sáu là phụ nữ thường đau bụng kinh. Thì trong những ngày bị hành kinh, uống quá nhiều nước ép lạnh có thể làm tăng cảm giác đầy bụng gây khó chịu. Nhóm thứ bảy là phụ nữ mang thai. Đối với phụ nữ mang thai, không nên tự ý uống lượng lớn nước ép cần tây trong thời gian dài với mục tiêu detox hoặc giảm cân, mà trong giai đoạn mang thai cần ưu tiên chế độ ăn đủ chất và an toàn. Nhóm thứ 8, nhóm cuối cùng là người bị viêm loét dạ dày hoặc hệ tiêu hóa nhạy cảm. Thì nước ép rau sống có thể gây đầy hơi, đau bụng hoặc kích ứng đường tiêu hóa đối với một số người hệ tiêu hóa có vấn đề. Thưa các bạn, thì thực ra 8 nhóm đối tượng nêu trên không phải tuyệt đối không được dùng cần tây, mà chỉ cần sử dụng một cách phù hợp và thận trọng. Với người khỏe mạnh, uống nước ép cần tây ở mức vừa phải thường không phải là vấn đề gì nghiêm trọng. Nhưng nếu đang mắc bệnh hoặc phải dùng thuốc điều trị, tốt nhất nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia trước khi biến nó thành thói quen hàng ngày. Các bạn thân mến, còn nếu bạn khỏe mạnh và thích hương vị của nước ép cần tây thì hãy xem đây là một thức uống bổ sung cho chế độ ăn chứ không phải là một loại thần dược, phương pháp giảm cân hay cách thải độc bắt buộc mỗi sáng. Uống vì thích và phù hợp với cơ thể luôn tốt hơn là chạy theo một trào lưu. Và để nhận được nhiều lợi ích hơn, bạn nên ưu tiên ăn cần tây cũng như các loại rau củ ở dạng nguyên vẹn để giữ lại chất xơ. Còn nếu các bạn thích uống hơn thì chúng ta có thể chọn sinh tố hay dùng nước ép cùng bữa ăn thay thế cho bữa chính. Quan trọng nhất là sử dụng với lượng vừa phải và đặc biệt thận trọng nếu bạn đang mắc bệnh hoặc dùng thuốc. Các bạn thân mến, đến đây có lẽ chúng ta đã có câu trả lời nước ép cần tây không phải là thần dược, nhưng cũng không phải là một thức uống vô ích. Nếu sử dụng đúng cách, đây vẫn là một lựa chọn lành mạnh trong chế độ ăn hàng ngày. Điều quan trọng là đừng kỳ vọng một ly nước ép có thể thay thế những nền tảng của sức khỏe như ăn uống cân bằng, vận động, ngủ đủ và giữ tinh thần thoải mái. Qua câu chuyện về nước ép cần tây, chúng ta cũng có thể rút ra một bài học chung. Trước bất kỳ trào lưu sức khỏe nào, hãy dành thời gian tìm hiểu thông tin từ những nguồn đáng tin cậy và lựa chọn điều thực sự phù hợp với cơ thể mình, thay vì chạy theo những lời quảng bá hấp dẫn một cách mù quáng. Thưa các bạn, và đề tài giới thiệu hôm nay cũng xin khép lại tại đây. Hãy Ly mong rằng các bạn sẽ tìm ra một chế độ ăn uống phù hợp với tình trạng sức khỏe của bản thân và luôn luôn khỏe mạnh. Hãy Ly xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình và hẹn gặp lại các bạn cũng trong chương mục này vào cùng giờ tuần sau. Thân ái chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
1: Chị ơi, em lo lắng quá. Từ sau khi kết thúc hợp đồng, em rất là muốn đổi chủ thuê mới, nhưng mà mãi em vẫn chưa tìm được. Em sợ là nếu hết thời gian chờ chuyển chủ mà em vẫn chưa tìm được công việc mới, em sẽ phải về nước mất thôi.
2: Em đừng lo lắng quá. Em cũng có thể đến nhờ trung tâm tuyển dụng trực tiếp để mà hỗ trợ. Em có thể điền đơn đăng ký và nộp cho trung tâm tuyển dụng trực tiếp để nhờ hỗ trợ tìm chủ thuê mới. Sau khi mà nhận được đơn đăng ký và thông tin của em thì họ sẽ gọi điện thoại để xin hẹn phỏng vấn.
1: Trung tâm này có ở xa không chị? Mình có thể đến đấy bằng cách nào ạ?
2: Mình có rất là nhiều cách để mà nộp đơn. Mình có thể đến quầy để mà nộp đơn trực tiếp. Còn nếu như mà em ngại là ở xa thì cũng có thể nộp qua đường bưu điện hoặc là qua fax. hoặc là cũng có thể là lên

0: website của họ để đăng ký và nộp đơn trực tuyến qua website.
1: Vậy khi phỏng vấn mình sẽ phải nói tiếng Hoa đúng không ạ? Em sợ là tiếng Hoa của em không được tốt lắm.
0: Cái này thì cũng không cần phải lo ha. Trung tâm của họ sẽ có cung cấp dịch vụ thông dịch. Nếu như cần thì họ sẽ có thể hỗ trợ cho mình.
1: Ôi thế thì tốt quá ạ.
2: Bộ Lao động Đài Loan đã thành lập Trung tâm Dịch vụ Liên hợp Tuyển dụng Trực tiếp, gọi tắt là Trung tâm Tuyển dụng Trực tiếp, có cung cấp các dịch vụ đa dạng từ tư vấn, đăng ký, quản lý, giới thiệu lao động đến hỗ trợ phiên dịch song ngữ, giúp người dân tiết kiệm thời gian, công sức và an tâm hơn khi làm thủ tục. Nếu cần hỗ trợ, có thể gọi điện thoại cho đường dây nóng 1955 hoặc 0800-665-800. Thời gian phục vụ với các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần là từ 8:30 sáng đến 5:30 chiều. Riêng ngày thứ Bảy sẽ từ 8:30 sáng đến 12:30 trưa.

0: chào mừng các bạn đến với chuyên mục Cộng đồng người Việt tại Đài Loan do Tú Kim và Hải Ly cùng thực hiện.
1: Hello, Tú Kim và Hải Ly xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chuyên mục Cộng đồng người Việt ngày hôm nay của chúng tôi.
2: Vâng, thì hôm nay Hải Ly và Tú Kim rất là hân hạnh mời được một khách mời đặc biệt di dân mới đến từ thành phố Đài Trung. Xin hân hạnh đón chào và giới thiệu phát thanh viên Trần Nghinh Huyên.
3: Wow, xin chào tất cả thính giả và chào chị Tô Kim và chị Hải Ly. Lần đầu tiên cũng đến đài phát thanh Cộng đồng người Việt tại Đài Loan. Thực sự mình cũng rất là hân hạnh và rất là vui mừng được gặp được hai chị phát thanh viên ở đây rất là ưu tú, xuất sắc.
1: Đồng nghiệp với nhau mà khen nhau dữ vậy ta. Mình cũng khen lại nha.
3: Khen đi.
1: Thật sự mà nói thì Tô Kim Hải Ly biết là đồng nghiệp với nhau, cùng làm chung một ngày phát thanh. Mà hồi nào giờ chưa gặp nhau lần nào hết trơn á. Mới có dịp ngỏ lời cái là Huyên rất là cái bằng là nhiệt tình nhận lời mời liền và từ ở Đài Trung xa xôi đến Đài Bắc để mà gặp hai chỗ này. Rất là cảm ơn Huyên.
3: Cái này có nghĩa là mình rất là thích đi dã ngoại. Chỉ cần có cơ hội là mình sẽ đi bất kỳ là ở đâu. Nếu mà Đài Bắc là nhất định là cũng phải đi luôn. Tại vì Đài Bắc kiểu như có bạn bè ở đây thì mình sẵn mình đi chơi. Tại vì cái tánh của Huyên rất là ham chơi, rất là ham vui. Những cái chỗ nào mà có bạn bè hoặc là nhiều người là mình sẽ rất là thích.
2: Thì nghe cái phong thái của Huyên như vậy thì biết ngay Huyên là một người rất là năng nổ, hoạt bát. Và chắc chắn Hải Ly tin rằng là cái chương trình phát thanh do Huyên phụ trách là sẽ rất là sôi nổi. Vậy thì hôm nay Hải Ly và Tố Kim sẽ mời Huyên chia sẻ về những cái trải nghiệm cuộc sống tại Đài Loan và đặc biệt là trải nghiệm trở thành phát thanh viên. Vậy thì trước tiên có thể mời Nghinh Huyên giới thiệu một chút về bản thân là mình đến Đài Loan bao nhiêu lâu rồi và một đôi nét về những cái điểm mốc quan trọng về cuộc sống của mình ở Đài Loan ạ.
3: Huyên đến Đài Loan cũng năm nay là tính ra chắc cũng 22 hoặc là 23 năm gì đó rồi. Thì mình làm ở trong phụ trách bên Đài Phát Thanh Giáo dục Đài Trung cái thời gian chụp khoảng 3-4 năm nay thôi. Thì mình không phải là Đài Phát Thanh này lúc đầu cái tiết mục vừa phát sóng là mình đã vào đâu. Thì cái tiết mục vừa phát sóng mình chỉ là khách mời thôi. Nhưng mà sau khi đi khách mời 2-3 lần thì có cơ hội thì bên Đài Phát Thanh họ cũng đang cần một phát thanh viên. Cho nên là họ mời mình đến để mà phụ trách dẫn chương trình về cái tiết mục đó. Nếu mà muốn kể một số điểm mốc chốt về cái cuộc sống thì rất là nhiều. Nhưng mà thực sự mình tin rằng những tân di dân hoặc là không cần biết người đến từ Việt Nam hoặc là đến từ nước như thế nào ở Đài Loan thì đều có một cái điểm chung là có nghĩa

0: là mình ở đây mình sống rất là nỗ lực, tự vì nó là một cái nơi xa lạ đối với đất nước của mình, về cái ngôn ngữ thứ nhất, về cái ngôn ngữ, về thứ hai về cái văn hóa. Và nếu mà có được ngày hôm nay thì tất cả mọi người đều rất là giỏi, thật sự kiểu như mình rất là hâm mộ để mà có thể bước được cho đến ngày hôm nay ở Đài Loan, có thể mà công việc nó suôn sẻ và con cái nó cũng rất là hạnh phúc á, kiểu như đó cũng là một cái mình cảm thấy rất là giỏi mới có thể đạt được những cái mục tiêu như thế này.
1: Biết rằng Huyên là người Việt gốc Hoa, thì ở Việt Nam trước khi qua Đài Loan á, thì Huyên có biết tiếng Hoa chưa ạ?
0: Trước khi đến Đài Loan mình không biết tiếng Hoa, bởi vì tuy rằng mình là người Hoa nhưng mà mình ở Việt Nam thì mình cũng là người Việt, thì cái giáo dục bên Việt Nam thì mọi người đều biết là họ chỉ có trường Việt thôi chứ không có trường Hoa. Thì nếu mà người Hoa thì muốn học tiếng Hoa thì phải giống như mình học tiếng Anh, mình phải học thêm. Thì cái thời gian đó thì nhà mình cũng rất là khó khăn, thì không có thể mà đi học thêm một cái ngôn ngữ khác ngoài tiếng Việt, ngoài trường Việt. Nhưng mà thực sự mình cảm thấy là cái vấn đề học tiếng Hoa mình có thể rất là nhiều cái ấn tượng có thể chia sẻ với các thính giả nè. Khi đến Đài Loan mình cảm thấy mình rất là yêu thích cái đất nước văn hóa Đài Loan, mình cảm thấy mình thích lắm luôn. Họ rất là lễ phép, rất là dễ gần, kiểu như là chịu giúp đỡ người lạ, người không cần biết, không quen hay không quen. Là cho nên là mình từ lúc đó mình phát hiện mình muốn học tiếng Trung. Lúc đầu mình lúc đó ở dưới quê mình xem báo thì chả biết chữ đâu, có mà xem được đâu, cho nên là ở nhà lúc đó chưa đi làm thì ở nhà mình mở phim hoạt hình. Không biết các bạn có cái ấn tượng về cái phim Thiên Xiên Bảo Bảo.
1: Có.
0: Mình học tiếng Trung bắt đầu từ Thiên Xiên Bảo Bảo, phim hoạt hình đó. Là ni hao, chào an, là những cái từ rất là đơn giản. Và có cơ hội là mình sẽ xem những cái bộ phim của Đài Loan, hoặc là xem thời sự thì thời sự nói hơi nhanh, nhưng mà xem những cái bộ phim ngắn hoặc là gì đó thì họ nói tiếng Trung rất là chậm. Thì mình ở nhà mình toàn là xem và nghe tiếng Trung, xong đi ra ngoài đường gặp tất cả những bạn hiểu mình đều đọc, mình rất là vui mà tự mình biết chữ, cứ thấy chữ gì mình đều đọc, mình không hiểu thì mình hỏi người nhà. Và trong cái quá trình đó là chính phủ nhà nước là bắt đầu cũng có những lớp học buổi ban đêm ở trường tiểu học á, để cho dạy cho những người tân di dân, thì mình cũng đi học. Mình bắt đầu học nghe trước và bắt đầu học nhìn chữ xong mình có cơ hội mình đi học từ cơ bản pơ mơ là chữ cái. Thì khi mà mình biết được chữ cái là những cái thứ mình trước khi đã học á, nó gom lại. Từ lúc đó trở đi là mình hoàn toàn biết chữ tiếng Trung luôn. Cái phần viết là từ lúc mình học nghe, mình học nhìn chữ là bắt đầu viết rồi, nhưng mà mình không biết cái thứ tự của nó.
1: Chỉ là vẽ thôi.
0: Vẽ theo nó thôi, mình thấy chữ thì mình vẽ theo nó thôi. Nhưng mà khi mình học pơ mơ thì thầy giáo cũng sẽ dạy đến cái phần viết chữ, thì từ lúc đó mình cũng tập viết chữ. Mà cái phần viết chữ là cái phần mình học lâu nhất trong quá trình học ngôn ngữ. Phần viết chữ tiếng Trung rất là khó. Cho đến hiện tại bây giờ mình cũng rất là cố gắng, không cần biết làm gì mình cũng viết chữ nhiều hơn là dùng điện thoại. Ví dụ như mình viết chữ sức bình này kia đó, là mình sẽ cố gắng mình viết, bởi vì cái viết chữ nó rất là khó mà nó rất là dễ quên.
1: Đúng vậy. Nghe Huyên kể cái quá trình học tiếng Hoa như vậy ha, thì mình thấy cái việc học này giống như là một đứa trẻ mới sinh ra đời rồi được mẹ ha nói cho nghe, tức là mình nghe trước,
0: đúng rồi,
1: sau đó thì bắt đầu mới nhìn nhìn xong rồi bắt đầu đi học đó, thì cũng y như vậy, nó có quá trình nó giống nhau y chang à. Cái học này chính xác nha.
0: Nhưng mà cái thời gian rất là dài.
1: Nhưng mà thật sự là giúp cho mình có một cái căn bản đi từ từ mà nó rất
0: đúng
1: là vững
0: rồi.
1: Chắc.
0: Không có ai dạy mình đâu. Mình tự mình muốn học là mình sẽ đi học. Xong mình học, bắt đầu học biết chữ thì mình rất là muốn, kiểu như ở bên Việt Nam mình cũng có cái đủ điều kiện để mà học được đại học. Thì mình cũng rất là muốn đi trải nghiệm cái giai đoạn mà học sinh ở đại học á. Không biết mọi người như thế nào. Thì mình rất là muốn có cái trải nghiệm về cái cuộc sống sinh viên ở trường, không cần biết Việt Nam hay Đài Loan, nhưng mà thì mình lúc nào cũng có cái ước mơ đó. Xong rồi mình muốn học thêm nữa, cho nên là cái thời gian mình lúc đầu mình không biết thì mình cứ thấy những cái lớp học ở Đài Trung thì có nhiều lớp học về tân di dân, không cần một lớp học như thế nào, mình chỉ cần thấy học là mình cứ đi, tự vì miễn phí mà. Thì đi rất nhiều, xong rồi mình từ từ mình có thể quen biết rộng rãi, thì những cái thông tin nó càng nhiều đến với mình á, là bắt đầu mình từ mình phát hiện ấy, có những cái trường người ta vẫn có thể, mình vẫn có thể học trực tiếp đại học vào được, cho nên mình cũng bắt đầu học đại học, mình cũng tốt nghiệp đại học Đài Loan ở Sô Phiện.
1: Qua những cái lời chia sẻ của Huyên thì cho biết Huyên là một người rất là ham học ha. Vậy thì sau khi đến Đài Loan như vậy rồi, và khoảng bao lâu thì Huyên mới bước ra xã hội và làm việc,

0: Hiện tại thì Huyên cũng làm nghề phát thanh, nhưng mà ngoài công việc đó ra thì Huyên còn tham gia những cái công việc nào khác nữa không ạ?
1: Sau khi đến Đài Loan hình như là mình 3-4 năm mà làm mình bắt đầu đi làm rồi. Nhưng mà thì đương nhiên mới bắt đầu đến Đài Loan mình không có kinh nghiệm, cũng không biết nhiều về ngôn ngữ gì. Mình làm cái công việc ở trong công xưởng, làm theo kiện. Ôi, người Việt của mình chỉ cần làm theo kiện thôi, là trời, sáng 7 giờ đi làm tới

0: cái cơ hội nào đó mình chuyển đến Đài Trung mình sinh sống. Chuyển đến Đài Trung, công việc đầu tiên của mình là làm bên phiên dịch, tại vì lúc đó mình cũng biết chữ mà cũng kiểu như là mình cũng có thể là hỗ trợ những cái công ty
1: môi giới
0: đúng rồi. Là mình làm thời gian khoảng 2-3 năm về cái phiên dịch thì mình không làm nổi, vì có một lần là nguyên một cái công xưởng lớn người Việt họ đình công. Một cái sự việc rất là lớn mà từ cái kinh nghiệm công việc xã hội của mình thì còn rất là ít. Mình gặp cái vấn đề đó thì mình không biết xử lý như thế nào. Là mỗi sáng đều phải đến công ty để mà tại xưởng đó là ở 8 tiếng đồng hồ để mà xử lý. Các bạn lao động nhiều lúc kiểu như là họ tức giận á, mình cũng rất là sợ. Từ mình kinh nghiệm cuộc sống vẫn chưa nhiều mà, cho nên từ đó trở đi mình cũng cảm thấy không dám làm công việc đó nữa, là mình từ bỏ công việc đó. Xong rồi bắt đầu học rất là nhiều, học làm đẹp nè, học làm móng nè. Rồi mình học nhiều lắm, mình cũng thi rất là nhiều bằng, chỉ cần có học là mình thi. Và cho nên cũng nhờ như vậy mình quen biết rất là nhiều các bạn không cùng ngành nghề khác nhau. Cái xong mình không muốn đi làm những cái công việc thời gian nó bị ép buộc vào một chỗ. Tự vì gia đình của mình, chồng thì làm xa, ông làm Đài Bắc, thì ở nhà mình một mình thì mình phải nhiều lúc con cái nó bệnh hoạn hoặc là cảm gì đó, chồng thì làm xa thì chỉ có cuối tuần mới về, thì cái vấn đề xin nghỉ chỉ là vợ xin nghỉ ra không ai xin nghỉ. Thì mình nghĩ là mình không có tìm những cái việc mà làm trong hành chính. Thì chứ một thời gian trước mình cũng làm hành chính nhiều lắm. Cái xong cái mình nghỉ làm là trong cái quá trình đó là mình có cơ hội tiếp thu đến cái ngành bảo hiểm ở Đài Loan. Và lúc đó mình mới phát hiện tại sao mình đến Đài Loan bao nhiêu lâu rồi mình không có nghĩ đến là cả nhà mình chưa có ai có mua bảo hiểm. Cho nên mình muốn tìm hiểu thôi. Lúc đầu mình chỉ muốn tìm hiểu thôi, tìm hiểu về bảo hiểm Đài Loan như thế nào, tự vì ở Đài Loan cũng đâu ai dạy mình đâu. Ở Việt Nam cũng đâu ai dạy mình đâu. Cho nên đến Đài Loan mình gặp cái vấn đề này mình cũng kiểu mà chỉ cần thấy cái vấn đề mới là thế nào cũng phải đi tìm cách để mà học để biết, để mà mai mốt mình có làm cái gì mình còn biết về cái vấn đề đó. Và học một thời gian thì mình tự nhiên và nó vào đến cái cơ hội là mình vào làm luôn. Làm tới bây giờ thì mình ngoài công việc ở đài phát thanh thì một tuần thì mình vẫn có một buổi ở sở di dân để mình trực về phiên dịch đó. Tự vì nhiều bạn cũng không biết nói tiếng Trung thì mình trực ở đó nửa buổi, còn lại thời gian là mình công việc chính của mình là làm bên bảo hiểm nhân thọ của Đài Loan.
1: Tôi cảm thấy Huyền chọn những cái ngành này cái thời gian rất là linh động.
0: Đúng rồi, chủ yếu là cái thời gian linh động, hoặc có thể mà chăm sóc được gia đình, hoặc là kiểu như là xảy ra những cái vấn đề mà kiểu như kịp thời để mình xử lý á. Chứ bình thường mình đi làm thời gian mình bị buộc vào đó, mình rất là khó xử lý công việc. Và tại sao mình có thể làm được một công việc rất là lâu? Mình làm một công việc này là năm thứ 6 ở Đài Loan, cho đến bây giờ mình chưa có công việc nào mình có thể mà làm được năm thứ 3. Tôi không biết tại sao mình làm 2 năm là mình chán, mình muốn nghỉ thôi. Nhưng mà cái công việc bảo hiểm này mình làm là năm thứ 6 mà vẫn làm. Bởi vì sao? Bởi vì cái tánh ham học và cái tánh ham chơi trong cái ngành này đều có thể mà kiểu như
1: thỏa
0: là
1: nó
0: thỏa mãn được hai cái thứ này của mình luôn. Tự vì trong ngành này mình học rất nhiều thứ, không học hết đâu. Tự vì khi mà nó có những cái thứ quy định mới hoặc là pháp luật mới, mình phải học sản phẩm mới, mình phải học cái gì mới, mình cũng đều học. Cho nên là nó không có trùng lập cái gì hết, nó không có làm một cái công việc mà lặp đi lặp lại đâu. Và thứ hai nữa là mình gặp rất nhiều người, mình phải đi gặp khách hàng, mình phải đi khai thác những các bạn mới để mà có khách hàng mới. Thì cái đó cũng là một cái sự kiểu như là vừa làm vừa chơi đi. Kiểu như gặp bạn thì mình có thể vừa đi chơi, và nếu mà bạn có nhu cầu thì mình có thể làm được công việc. Cho nên nó thỏa mãn được cái vừa ham học mà vừa ham chơi của mình. Cái công việc mình rất là yêu thích.
2: Đấy là về công việc làm bảo hiểm, kinh doanh bảo hiểm thì coi như là Huyền đã làm được sang năm thứ 6 rồi đúng không nào? Vậy còn nghề phát thanh viên thì mình cũng làm được 4 năm. Vậy thì không biết là hình như là nó cũng qua cái ngưỡng 3 năm rồi.
0: Đúng rồi, nó thật sự rất là lạ nha. Qua được 3 năm là một cái mốc chốt của cái công việc này có ổn định hay không đối với mình.
2: Thế thì Huyền có thể chia sẻ với mọi người là vậy thì cái nghề làm phát thanh viên có phải là cũng đem lại cho mình những cái mới mẻ để
0: đương
2: mà mình học hỏi liên tục, phải không ạ?
0: Đương nhiên luôn. Ở trong đài phát thanh là thật sự nha, có một lần á nha, mình mời đến khách mời á, khi sau khi họ thu âm xong họ về họ hỏi mình một câu đó, Huyền làm trong đây lâu như này rồi có cảm nghĩ gì khi mà mỗi tuần đều có thể gặp được các bạn mới, hoặc là mỗi tuần đều có thể nghe được những cái câu chuyện mới á. Tự nhiên có một bạn hỏi mình như này, cái mình cảm thấy mình ngồi mình suy ngẫm, mình nói tân di dân ở Đài Loan, cuộc sống của họ hoặc là cái trải nghiệm hoặc là cái thành tựu mỗi người đều khác nhau. Và mỗi người, mỗi khách mời đến đó nha, họ mà kể đến cái phần mà ở Đài Loan hoặc là thành tựu cái gì đó, họ rất là cảm động. Thì những cái phần cảm động đó nó dẫn đến cho mình những cái cảm xúc rất là kỳ diệu. Cho nên là cái công việc đó nó cũng đối với mình nó cũng là luôn là mới mẻ.
2: Qua cuộc trò chuyện của chúng tôi thì chắc chắn các bạn đã cảm nhận được rằng

0: Phát thanh viên Trần Nghênh Huyên là một người rất giàu năng lượng và luôn luôn lạc quan, vui vẻ. Vậy thì mời các bạn tiếp tục khám phá về công việc đầy thú vị này cũng như những trải nghiệm cuộc sống của chị Nghênh Huyên trong buổi phát vào tuần sau nhé.
1: Chương trình hôm nay cũng sẽ được tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Thân chào tạm biệt. Bye bye.

0: 来 LDI 润汤的来乱。
1: Chào mừng quý vị đến với chương trình Hải đảo đáng yêu do Tố Kim thực hiện.
2: Tố Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chuyên mục Hải đảo đáng yêu ngày hôm nay. Các bạn thân mến, mùa hè nóng nực đã đến. Khi mà mùa hè đến ha thì tin chắc rằng ai cũng muốn làm một ly đá lạnh thật là mát lạnh để cho lòng của mình cũng như là cơ thể của mình giải nhiệt. Và ở Đài Loan ha thì có một đặc sản mà Tố Kim tin chắc rằng ai cũng biết, đó là kem đá bào. Hôm nay Tố Kim sẽ giới thiệu các bạn về hai tiệm bán đá bào kiểu Nhật và kiểu Ý. Vậy thì các bạn đừng bỏ qua chương mục ngày hôm nay để xem là hai tiệm đá bào này có gì đặc biệt nha.

các bạn thân mến, ở Đài Bắc có hai tiệm bán đá bào kiểu Nhật và kiểu Ý với tên gọi Kakezoji Toshihiko và Double V. Hai chủ tiệm này đều là người Đài Loan và họ đã từng đi tầm sư học đạo ở nước ngoài. Tiệm Kakezoji Toshihiko là một cửa tiệm bán kem đá bào kiểu Nhật. Khi bước vào căn tiệm này thì các bạn sẽ thấy tiệm cũng trang trí theo kiểu của Nhật Bản. Trên cửa thì gắn tấm rèm kiểu Nhật. Bước vào bên trong là một quầy ba dài. Khách ngồi trước quầy có thể nhìn thấy quá trình chế biến món ăn ngay tại chỗ của đầu bếp, giống như là khi chúng ta đi ăn sushi. Mặc dù bán kem đá bào kiểu Nhật, nhưng mà cách thể hiện món ăn đa số là dùng kỹ thuật làm món ăn tráng miệng kiểu Pháp. Còn nguyên liệu thì của Đài Loan. Phong cách pha trộn đa dạng này cho thấy những trải nghiệm trong quá khứ của chủ tiệm Ngô Tuấn Ngạn. Anh Ngô Tuấn Ngạn chia sẻ, cửa tiệm này đều là hành trình chuyển biến tâm lý của tôi. Tuy còn rất trẻ, nhưng mà anh Ngô Tuấn Ngạn đã vào nghề hơn 10 năm rồi. Vào năm 16 tuổi thì anh bắt đầu đi học nghề làm bếp ở quán ăn Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp lớp ẩm thực ở bậc trung học phổ thông thì anh sang Nhật Bản để theo học trường dạy làm bánh kẹo ở Tokyo, chuyên ngành món ăn tráng miệng kiểu Tây. Học xong thì anh trở về Đài Loan làm việc trong một nhà hàng sang trọng. Công việc cuối cùng mà anh làm là tại một nhà hàng Pháp cao cấp. Anh Ngô Tuấn Ngạn chia sẻ, trong thời gian du học tại Nhật, nhờ có người bạn cùng lớp làm việc trong tiệm kem đá bào nên đã tạo cơ hội cho anh lần đầu tiên trải nghiệm kem đá bào kiểu Nhật. Hương vị tươi mát và không có ngấy đã khiến cho anh phải lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Từ khi có ý định mở tiệm, anh bắt đầu suy nghĩ về thói quen tiêu dùng của người dân Đài Loan. Cộng thêm bản thân anh rất là sợ nóng và có sở thích ăn kem đá bào. Vì thế, cửa tiệm mang tên của anh đã được mở ra trong con hẻm trên đường Kim Môn của thành phố Đài Bắc. Đến đây, chúng ta có thể ăn được một tô kem với khối đá bào được rất cao như là ngọn núi nhỏ ở trong tô. Bên trên là một chiếc bánh lưỡi mèo kiểu Pháp. Những tinh thể đá bồng bềnh tựa như là một đám mây tan ngay khi mà chúng ta vừa cho vào miệng. Còn siro được nấu từ sữa bò và trà Hojicha Nhật Bản thì lại mang một hương vị vừa im dịu vừa tươi mới. Khi mà ăn đến phần dưới thì các bạn sẽ phát hiện một chiếc bánh panna cotta đường đen. Trà Hojicha và đường đen đều được nướng qua tạo hương vị nhất quán từ trong ra ngoài cho món ăn. Và bên cạnh một tô

ô kem đá bào to như vậy, còn kèm theo một bình siro nhỏ để cho thực khách có thể rửa thêm một cách thoải mái. Nếu chúng ta ví von, đá bào thông thường thì giống như là một chiếc bánh kem, thì chén kem đá bào được tạo nên từ bàn tay tài hoa của đầu bếp tại Kakejoji Toshihiko, là giống như là một món tráng miệng trên đĩa được dọn lên trong nhà hàng sang trọng và nó chỉ được chế biến sau khi khách gọi món. Vậy thì kem đá bào kiểu Đài Loan và kiểu Nhật có gì khác nhau? Điểm khác biệt lớn nhất giữa kem đá bào kiểu Nhật và kem đá bào kiểu Đài Loan là ở độ nhuyễn của đá. Mấu chốt là ở công đoạn làm ấm trong cách làm đá bào kiểu Nhật. Đây là điều mà đá bào kiểu Đài Loan không có. Để cho tảng nước đá ở trạng thái trong suốt trong khoảng từ âm 7 độ đến 0 độ C, sau đó mới mang đi bào. Như vậy thì đá bào mới ra được mềm mại và bồng bềnh như là lông vũ, ăn vào thì mịn và tan ngay lập tức. Tuy nhiên, đá bào kiểu Nhật có một khuyết điểm là đá bào kiểu Nhật không chú trọng các loại topping phong phú như là kem đá bào kiểu Đài Loan. Về vấn đề này thì anh Ngô Tuấn Ngạn đã chọn phương án dung hòa kết hợp cả hai loại. Kem đá bào của anh Ngô Tuấn Ngạn chủ yếu vẫn lấy hương vị của siro làm nền, nhưng kèm theo đó là cách bài trí hoa trương tạo sự kinh ngạc cho thị giác, phù hợp với kỳ vọng của người tiêu dùng Đài Loan. Ví dụ như là món kem đá bào dừa và dâu tây. Cảm hứng sáng tạo ra món này thực ra là từ món bánh mì dừa và dâu tây mà các cửa hàng bánh mì truyền thống tại Đài Loan thường hay bày bán. Nhưng mà mùi vị của dừa quá là nồng, cũng không phù hợp với thị hiếu của thực khách, nên anh Ngô Tuấn Ngạn đã có sự thay đổi. Anh đem sợi dừa đem đi nướng chín, rồi ngâm vào trong sữa để chiết xuất ra hương vị êm dịu hơn. Ngoài ra trên mặt đá bào, anh còn cho thêm phô mai và rắc thêm bánh sales dừa để trang trí. Qua ngày đến đây thì tin chắc rằng ha, các bạn cũng như Tố Kim á, muốn thưởng thức ngay món kem đá bào của anh Ngô Tuấn Ngạn. Thì khác xa với tác phẩm thủ công khéo léo của anh Ngô Tuấn Ngạn, tiệm kem đá bào WV cũng nằm tại Đài Bắc lại cho thấy nét đơn giản và chân chất của một món ăn vặt lề đường. Tiệm WV bán kem kiểu Ý gồm hai loại chính, đó là dòng kem gelato cho thêm sữa với chất kem dịu nhẹ dễ ăn và dòng kem sorbetto, tức là sorbet kem đá, không chứa sữa, không béo, chủ yếu được làm từ trái cây. Đây là một tiệm kem bán theo mùa, luôn đeo đuổi sự mới mẻ và biến hóa. Mỗi ngày tiệm bán chín loại kem và hương vị kem cũng sẽ được thay đổi hàng ngày. Chủ tiệm kem WV, anh Trần Kim Tuyền chia sẻ là anh bước vào nghề khá là trễ. Ban đầu anh theo học khoa kỹ thuật điện ở bậc đại học, nhưng mà do tính cách thích sự thay đổi, do đó anh thấy là mình không thích hợp làm việc trong môi trường cứng nhắc của hệ thống kỹ thuật. Cộng thêm anh từng đi làm thêm tại chuỗi cửa hàng cà phê khi còn là sinh viên. Từ đó nhen nhóm ngọn lửa đam mê với nghề làm bếp. Sau khi thực hiện xong nghĩa vụ quân sự, anh vào học nghề trong một tiệm bánh mì truyền thống. Thấy anh rất là chịu khó học hỏi, cho nên người thầy đã khích lệ anh đi Pháp du học và anh đã thuận lợi tốt nghiệp tại một trường chuyên đào tạo đầu bếp tại Pháp. Tuy rằng phải đi đường vòng, nhưng với một người xuất thân từ ngành kỹ thuật, anh Trần Kim Tuyền rất là chú trọng mặt khoa học và logic. Cộng thêm việc anh dày công luyện tập làm món Tây và tính cách yêu thích sự đổi mới, nên đã giúp cho WV tạo dựng một phong cách độc đáo riêng của mình. Chỉ cần bạn đã từng thưởng thức món kem ở WV thì các bạn sẽ hiểu. Cửa tiệm này rất là tuyệt vời, không những có những mặt hàng đa dạng, khả năng phát triển món mới cao, mà bất kể là hương vị kem nào khi mà ăn vào đều rất là tinh tế. Tại đây, mỗi một vị kem đều có một công thức riêng. Đây không chỉ là cân nhắc đến hương vị của chúng, mà còn giúp cho kem giữ được trạng thái mềm mượt như nhau khi đặt chúng ở trong điều kiện bảo quản. Cho đến nay thì WV đã tích lũy được hơn 450 công thức chế biến kem, cung cấp tùy theo mùa trong năm. Mùa đông thì đa số là những loại kem có vị nồng như là rượu sữa, whisky, các loại hạt v.v. Mùa hè đa số là trái cây. Tiệm kem đi theo mùa này đã cho thấy sự tinh tế và rộng lớn của món ăn tráng miệng đông lạnh. Cho dù là chỉ hương vị vani truyền thống, nhưng mà công thức chế biến cho mùa đông và mùa hè là khác nhau. Mùa đông thì nồng hơn, mùa hè thì thanh mát hơn. Còn có những nguyên liệu thường gặp như là matcha và đường đen thì có thể một lúc chế biến ra 5 món, 10 món tráng miệng khác nhau. Và với tay nghề làm các món Tây,
anh Trần Kim Tuyền có lẽ cảm hứng từ những món tráng miệng.

0: truyền thống, ví dụ như là anh từng biến nhân của bánh táo caramel và bánh tạt vị chanh thành dạng món tráng miệng kem. Thật sự mà nói thì hai tiệm kem này là hai tiệm kem rất là đặc sắc ở Đài Bắc. Nếu mà có dịp thì các bạn có thể đến để mà thưởng thức. Tôi Kim tin chắc rằng các bạn sẽ rất là hài lòng. Và trong một hôm nay cũng sẽ được nói lời chào tạm biệt với các bạn tại đây. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Bye bye.
1: 以上节目由中央广播电台制作，台北广播电台播出，谢谢收听。
2: Chương trình vừa rồi được phát sóng trên đài phát thanh Đài Bắc do đài RT thực hiện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe.